Съм запил, неусмилен ездът, то ноч съм бил. Бога просила, Бова за помощ, декле грешила, сва на свето нощ.